ere gozio behar. Lanzatku zein kodoren, zer gero behar guzen gaio? Laizek zehanderu gora baronderra gerdan txapta, problem txigaiak.